What the hell? Oh my God, no way, yeah, yeah.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewaskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.
2: Soek jy een stukkie boerewors, hy hang nog aan die boer. Sy sê vir my, ach sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk een vriendelike ou.
3: Robbie, het hierdie gehoor?

U luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand stap ons deur Psalm 139. En kan ek julle een ding sê? Ek weet ek sê dit soveel aande, maar hierdie is 'n awesome Psalm. Hierdie het vanaand toe ek hom deurlees, dog ek Vader, hierdie is net 'n bewys van die grootheid en ook 'n getuienis. Julle sal nou hoor. Nou hierdie Psalm is geskryf deur Dawid en hy kom en hy sê die volgende: U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver af my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê en U is met al die weë goed bekend. So wat hy eintlik sê, die Engels sê dit vir my eintlik mooi dat ek het verstaan, het dit sê U discern my waar ook al ek gaan, as ek slaap my gedagtes, U ken alles. Dis wat daai gedeelte sê in Psalm 139 vers 3. So hy sê Dawid sê, ek kan vir die Here niks wegsteek nie. Of ek nou wakker is en of ek nou slaap, of ek nou iets begeer binne my en my lippe sê dit nie. Die Here discern en hy weet alles. En hy kom eintlik in die eerste twee verse en hy beskryf vir ons iets so mooi. U ken my sit en my opstaan. U ken my verstaan en u ken my gedagtes. U verstaan van ver af my gedagtes. Dis wat dit eintlik sê in daai gedeelte. En dan kom Dawid en hy sê iets wat so awesome is, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here ken die geheel en al. Jo, hoe amazing is dit? Nog voordat die woord gevorm is op sy tong, weet die Here reeds wat Dawid gaan sê. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my te hoog. Nou as jy as mens net gou vir 'n oomblik sit en dink en jy probeer uitredeneer dan en jy probeer sê, jy begin nou al die vrae vra as die woord nog gevorm is, dan weet ken God hom klaar en jy begin debatteer of redeneer daaroor. Dawid sê moenie. Dit om vir jou om dit te begryp en te verstaan, die Here is te wonderbaar en te hoog en jy kan nie daarby uitkom nie. En dan kom hy in vers 8. Hy sê, klim ek op na die hemel, U is daar, of maak ek af na die doodryk my bed, kyk, U is daar. So wat hy sê eintlik daar, en is nie negatief wat hy sê nie, hy sê, maak nie saak of ek in die beste geestelike toestand in my lewe was nie, ek het U daar gevind. Of al gaan ek op die donkerste plek in my lewe en probeer vir U wegkruip, U vind my daar. Dit is 'n getuienis vir soveel mense wat vanaand aan hierdie stap deur die Bybel luister, dat julle vanaand weet dat die Here het jou kom haal uit sulke donker omstandighede, dis waar jy God gevind het, dit maak jou getuienis soveel awesomer. In vers 11 sê, en as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval nie, lig nag wees tot my beskikking, dan kom Dawid en hy sê, dat selfs die duisternis vir U nie donker is nie. En die nag gee lig soos die dag en die duisternis is soos die lig. Weereens kom gee Dawid eintlik vir ons hierdie getuienis, van al was ek op die donkerste plek in my lewe, daai donker kon U nie keer om my te kom haal met 'n woord, met iemand se, met God se liefde waar hy iemand vir ons gestuur het, met 'n liedjie, of wat ook al die Here jou kom haal het. Het die Here jou uit daai donker situasie uit kom haal, dat daai donker situasie lyk soos 'n lig in net soos wat hierdie gedeelte sê. En die nag gee lig soos die dag en die duisternis soos die lig, dat jou donker situasie soos die dag lyk wanneer die Here betrokke is. Want U het my niere gevorm en my in my moeder se skoot geweef. So Dawid sê, sonder U sou ek nie eens bestaan het nie. Elke deel van my liggaam het U gemaak. Hy is besig om eintlik die naam van die Here so groot te maak en die Here te loof en te prys. Here, sou ek nie haat wat vir U haat nie, en afskeer hê vir die wat teen U opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat, en vyand is hulle vir my. Word hier gepraat van die mens? Nee. Die Here wil nie ons met 'n mens haat nie, hier word gepraat van die vyand. Kind van God, ek gaan vanavond vir jou iets hier leer. Ek en jy kan geen tyd hê vir die duivel of sy demone nie. Ons moet hulle haat. Jy haat die duivel, jy haat sy demone, want het word vir ons baie duidelik gesê, sou ek nie haat wat vir U haat nie. Hulle haat God. So, Dawid sê, ek haat dit wat U haat. Ek haat dit. En dan kom hy eindelijk in vers 23 en sê, ek haat hulle met 'n volkome haat, vyand is hulle vir my. Die vyand en sy demone is ons vyande. Dis nie ons maaikies nie, dis nie welkom in ons huis nie. Ek haat die vyand, omdat die liefde van God in my lewe is. Ek kan nie God in my hart hê, maar dit lief hê wat hy haat nie. Hierdie gedeelte in Psalm 139 het vanaand vir my so baie beteken. En as jy vanavond weer eens net 'n oomblik vat, en is iets wat jy twee keer moet luister, dan gaan jy elke keer net so bietjie meer optel. En waar die opskrif van hierdie gedeelte, en ek bly net vir terug, sê die goddelike alwetendheid. Dis wat David kom doen het in Psalm 139. Uitgesê die Vader weet alles, of ek nou lê, of ek nou wakker is, of ek nou nie donker is, of ek nou nie lig is, of ek, waar ook al ek myself bevind, die Here weet alles. Ek kan niks vir hom wegsteek nie, maak nie saak wat ek doen nie, maar ek kan getuig in 'n donker situasie, dat hy vir my die grootste lig gewys. How amazing is dit. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir hierdie woord, wat weer op tyd en in seisoen is, in Psalm 139, 6 minute uit ons lewe uit, wat ons aan u gee. Jammer dat 6 minute vir party van ons te lank voel. Ons vra om verskoning vir dit vanaand, en help ons om weer tyd te maak vir u.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. So nou en dan, hè, dan kyk jy na mense wat dinge verkeerd doen, by jou werk of even by die kerk, glo dit of nie, maar in jou familie, vriendekring, kollegas, maak jy saak nie. En jy sien hulle wat God nie eer nie, maar dinge buite God se wil doen en hulle floreer. Moel, dis het vir jou like van my tel. En hulle het al long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Vers 7, kom die Vader met 'n baie duidelike boodskap, en ek wil het gauw met julle deel, het sê die volgende, die goddelose mens word omgekeer, en hulle is daar nie meer nie, maar die huis van die regverdige bly staan. Die goddelose mens word omgekeer, en hulle is daar nie meer nie. Jy sien, baie mense kom dalk nou weg met moord, jy kom dalk nou weg met onrealmatighede, maniere hoe jy kontrakte kry, en dinge wat jy nie donker doen, en dink, niemand gaan niks doen nie, jy kom nou weg met jou ongoddelike leefstijl, en dis fijn, jy pluk die vrugte van wat jy nou besig is om te doen, maar ongelukkig gaan daar 'n dag kom, volgens die woord van God, wat die waarheid is, en die woord gaan nooit leeg terugkeer nie, wat die mense wat dit doen, en nie by die Here uitkom, en vergifnis vra nie, wat het bly doen, wat hulle hele lewe omgekeer word, nie net jou werkomstandighede nie, jou hele lewe, dit beteken jou huis word omgekeer. Jy gaan dan na die vers kyk en sê, maar wel, hy het nie gesê die goddelose is huis nie, en die huis van die regverdige sal bly staan, wat beteken dat die huis van die goddelose nie gaan staan nie. Die prys wat die mense betaal, gaan 'n groter prys wees, maar die Here sê, as jy my dien, gaan jou huis bly staan. En daar is 'n ander plek in God se woord, wat vir ons die volgende leer, is dat jou einde gaan beter wees as jou begin. En daarom wil ek hê dat jy moet vanoggend weet, dat om binnen die wil van die Here te lewe, binnen die riglyne van God se woord te lewe, en te doen wat hy van ons verwag, bly op hy pad. Moenie jou oë van die Here afhaal nie. Dit mag om jou lyk of ander mense, jy weet, meer het as jy nou, en meer verkry as jy nou, en wat ook al die rede is vir dit, maar as hulle die verkeerde dinge doen, gaan hulle 'n prys betaal. Dit gaan eventually gebeur, wat jy saai sal en maai. Bly jy net doen wat jy doen, binnen die wil van God, doen dinge reg, moenie onrealmatige dinge doen nie, en as die Heilige Gees vir jou sê, moenie iets doen nie, en die Here lei jy om nie iets te doen nie, moenie betrokke raak nie, want die Here weet, dalk is nou goed om dit te doen, maar 3-4 weke down the line is dit 'n tragedie. Ek moes net dit met julle deel. Kom ons sluit die oor. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek dink dis menslik vir ons om baie keer so na mense te kyk en te wonder, hoe seën u hierdie mense wat u nie dien nie? Hoe word hulle geseën? Dis menslik. En vanoggend kom u en u gee vir ons so mooi antwoord uit die woord, uit daai berusting, om te sê, my kind, bly net my dien, en jou huis gaan bly staan. Dankie vir dit, Vader. Ons wil vanoggend bid, Here, dat die mense wie elkeen in hulle harte of in die gesig sien van die mense wat in die boodskap inpas, wat goddeloos is, bid ons dat hulle weg sal draai van hulle verkeerde weë af, en dat hulle lewe en hulle omstandighede verander, want ons wil nie hê dat enige mense huis omgekeer word nie, hulle wat wel nie gaan luister nie, sy huise gaan omgekeer word, En ons gaan ons self nie verlekker daarin nie, want as kinders van die Here is dit nooit goeie nuus nie. Maar ons weet ook dat die woord van God leer vir ons, ons kan niks bou sonder in die Here. En ons sê vir u dankie daarvoor.
2: Goeiemôre, ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Ek begin nou bietjie warmer te raak, ons paar dae baie koud gekry en ek het dalk met my eie oë gesien hoe sneeu geval het, maar nie baie nie. Die reën was meer as die sneeu. Maar ons is dankbaar dat ons nog in hierdie tyd kan lewe. Dankbaar dat ons ook 'n nuwe lewe kan hê in Jesus Christus en dat ons kan praat oor jou nuwe lewe. En ons gaan vandag bietjie verder kyk om te praat oor jou nuwe lewe. Want wat het gebeur? Jou ou hart van klip is verwyder. Jy het as ware hartoorplanting gehad. Jou nuwe natuur wil nou behaag. As ons dink dat iemand wat 'n nuwe hart kry, iemand wat 'n hartoorplanting kry, kry nuwe lewe. En daar gebeur altyd iets. En vandag kan ons nuwe hart kry, want Jesegiel 36 vers 26 tot 27 sê die volgende: En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel, volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. En dit is wat die 1983 vertaling sê, en my verordeninge hou en doen, want jy ervaar vrede tussen jou en God. Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygemaak, omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus, want hy het ons vrygemaak. Hy het ons duur gekoop deur sy kostbare bloed, en ek en jy kan vandag weet, dat as ons, omdat ons vrygemaak is, het ons die vrede wat van die Here afkom, en daarom kan ons triomfantelik wees, in hierdie dag, Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede, sal ek nooit weer dink nie. God dink nie aan jou verlede nie, en daarom is daar vrede tussen jou en hom. Is dit nie wonderlik nie? Die duivel wil altyd jou te herinner, dat daar dinge in jou verlede is, maar as Jesus in jou lewe inkom, dan kyk jy nie meer terug na jou verlede nie, maar jy kyk op na Jesus Christus. Jy ervaar 'n innerlike reinheid. Openbaring 1 vers 5 sê, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Hy het ons eerste lief gehad, en terwille van dit wat hy gedoen het aan die kruis, en sy bloed wat daar uitgekom het, het daar vir ons verlossing gekom. En dit het nie net verlossing gekom nie, maar het ook genesing gekom. Want deur sy bloed, toe die bloed die aarde raak, toe begin die mense genees word van elke kwaal wat hulle gehad het. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Is dit nie wonderlik nie? Micha 7 vers 19, hy sal ons weer genade betoon, hy sal ons sonde tot niet maak, hy sal af al hulle sondes in die diepste see gooi. En is dit nie wonderlik nie, hy gooi dit in die diep see, maar niemand het daarmee oor kan dink nie. Jy kan nie sal ervaar dat jou ou dinge, lelike en slegte dinge, so slegte gewoontes en sondige begeertes van jou begin afval. Dinge wat jy verkeerd gedoen het, sien jy nou in die lig van dit wat Jesus vir jou bewerkstellig het. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Romeine 8 vers 13, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Jy kry 'n nuwe stel waardes, Filippense 3 vers 7, maar wat eers van my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Want dit wat ons nou doen, is koninkryk dinge wat plaasvind in ons lewens, en dit is nie waardeloos nie, maar dit is 'n bate vir ons. En ons gaan toelaat dat God se Heilige Gees saam met ons deel hier, deel deur die hele proses is. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, dankie dat ons nuwe mense kan wees, dankie dat ons kan weet dat ons die karakter van U kan aanneem. Here, dankie dat ons weet dat ons het dalk nog teleurstellings wat gaan kom in ons lewe. Maar groter is Hy wat in die wêreld is, is Hy wat saam met ons is vandag, Here, want U is groter. En Here, dankie dat ek weet dat dit wat ons deurgaan, Here, is dalk net tydelik. Here, dalk is dit 'n woestyntydperk wat mense deurgaan. Here, maar U bring hulle waar die tyd waar dit oorloop van melk en van die heuning, waar U voorsiening is. Here, dankie vir dit wat U doen in hierdie dag.
3: Ek bid. Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 1 Timoteus 6 vers 6: Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Net tot sover ons gedeelte. Nou, liewe luisteraar, ons leef in 'n wêreld wat vir ons sê, jy het altyd meer nodig om gelukkig te wees. Meer geld, 'n groter huis, of beter besittings. Ons jaag dikwels na dinge wat blink, maar wat ons siele eintlik leeg achterlaat. Maar, die woord van die Here draai vandag hierdie aardse logika heeltemal op sy kop. Paulus skryf vir Timoteus dat ware rykdom nie in jou bankrekening lê nie, maar eerder in jou hart. Hy sê die godsdiens, met ander woorde, jou verhouding met God, is 'n groot wins, maar op een voorwaarde, naamlik, as jy tevrede is met wat jy het. Tevredenheid, liewe luisteraar, beteken nie dat ons lui of sonder drome moet wees nie. Dit beteken dat ons kies om vandag God se sorg raak te sien en te waardeer.

Daarom, kom ons vra die Here vandag om ons harte te verander. Mag ons ophou kyk na wat ons kort kom en eerder begin dankie sê vir die rykdom van sy teenwoordigheid en sy daaglikse sorg. Dit is immers die enigste wins wat vir jou vir ewig sal hou. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kragtige herinnering aan die begin van hierdie nuwe dag. Dankie dat ons herinner kan word dat ons ware rykdom in ons geloof en in ons verhouding met U te vinde is. Seën dan ook so ons doen en late wat vandag voorlê en seën elkeen van ons geliefdes. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

0: As jy kyk, ek het gesing weer, ja, die Money Jackson, onthou sy jodel op Ramkat Radio, en sy opens het op hierdie donderdagmiddag, Gooi Mielies Drive Show, 4 tot 7. Hallo Pieter, hoe gaan met jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe wat my geyser gebars het, maar ek het so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, man. As jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnalie.
0: Ons het nou elke week, het ons moest een thema van ons programma, nie? Het ons elke week had, ons het de laatste week ons moest die planten gehad, kijk om te.
1: Ja, ja, dit is fauna.
0: Ja, fauna, niet flora.
1: Flora.
0: Fauna.
1: Ja.
0: Dat is laatste flora gehad, ja. Ja, blommiekies ja. En die bijkies.
1: Dat is het.
0: Nou, vandaag het thema is?
1: Platen.
0: Langs veel platen, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Ja, net is singles.
1: Mijn is singles.
0: Jij speelt vandaag singles, ik speel vandaag dubbels.
1: Ja, ja.
0: So vandag is ek op die groep gesien het op die radio, so WhatsApp groep, ons speel, ek het die by my, so is al draaitafel, by Pieter is ook een draaitafel, so ons speel vandag Jenny en van die plate af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die rechte plate af, hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy, dit is maar so.
1: Ja, daar gewabbel.
0: So van my kant af op my tafel, ek is plaat van Bless Bridges. Rijder van die wijnkie, wat op my tafel lê.
1: Daar is hy.
0: En by jou?
1: Hier by my is Hankie, maar ek gaan nie sê wat sy liedjie se naam
0: is. Hankie Simmons.
1: Want ek weet Bless sing hom ook.
0: Ja, hy is onder andere ook op die plaat van Bless wat ek nou gaan speel.
1: Dis korrek.
0: Ek gaan net Bless, sy ook in die liedjie speel, jy speel die aan die ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liedjie wat ek nou gaan speel van Bless, was ook die eerste liedjie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die
1: ja.
0: Type-sie bande. Toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media.
1: Ja.
0: Die eerste liedjie wat opgeneem was Bless liedjie. Redder van die wijnkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit op die hierdie werk van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as by die muziek kom.
0: My man nie gehoor, maar toe maar. Jy gaan vir jou Bless, met van die wijnkie, daarna vir jou Hankie Simmons, daar van Pieter se tafel af. My gaan nie, as die klaas ons versie wat het gespeel, as jy my ken nie.
1: Goed.
0: Vandaag soos jou is baie nostalgies.
1: Baie nostalgies.
0: Onthou jy vir Bless Bridges, Ryder van die Wijnkie.

0: Dat is een kritiek weer geweest, gezang geweest daar, door Heinke Simmons geweest daar. Jouw hart is weer mijne, nee Pieter. Dat is lekker geweest, oulikie gij.
1: Baie oud. Kijk, ek wonder hoeveel kan die films van onthou toe hy nou nog met sy ou seentjie stemmetjie gesing het.
0: Ek het al gehoor, maar ek het nou doen, ek het net gehoor.
1: Nee, hoor jy, ek het toevallig nou weer, toe kyk ek nou weer, toe sing hy saam met hierdie, wat noem mense, die Kossak Russiese koor. Hoor jy, prachtig, dit was nou ook, soos ons het noem, sonder enige instrumente goed, net saam met die a cappella, net saam met die koor.
0: Oh, wow.
1: Nou kom daai seentjie stem deur, hoor, prachtig.
0: Nee, kan baie mooi wees. Onthou, laat ek ons laatste keer medelies gehad, die keer veel gehad.
1: Ja, nee, ek sien hy...
0: Twee medelies gehad wat a cappella was.
1: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertentie, daar staan nog medelies.
0: Is hy nie nou wat wees ons vandag vinyls nie?
1: Ja, hy wees vinyls.
0: Maar die ouwe is nog by.
1: Die ouwe is nog
0: is
1: by.
0: Die hoek.
1: Nee, maar ek spot jou nou, hoor.
0: Rooi kaart vir die enigie.
1: Ja, ja.
0: Maar dit was tydig gewet, hy nie, ek nie. Ek vir my volgende mens van Lippieke Lousie, so goeiemiddag, welkom sê Tannie Hanlie van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op een middags vinyl gooi in die show? Vinyl, nie viral nie, nie. Hoop jy gaan viral?
1: Nee, natuurlijk. Ek meen, wat anders moet gooi in die show?
0: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou, pad vir jou, liekie van, vertel ek iets vir jou pad, moet jy het so. Die plaat kom van wat die jaar af 1979, eerst vir jou pad, wat die groepse naam, of die twee is naam, Marcel en Heine, of Heine Marcel, in elk geval, Dancing in the City. Daarna vir jou Smokey met O'Carroll. En dat kom van die Pop Shops volume 5. Missie Provelse plaat geweest 1979. Vandaag sy program, soos gesê het, alleliekie vandag vir jou meestal van die langspeelplate af. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeeld. Maar dan speel ons country muziek.
1: Dis ja, net country, maar vanavond is nou
0: iets van anders.
1: Hoor jy maar, ek wil my doodgiggel, want ek wil nou eers hier die tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk ek is dan ouwer en ouwer, maar verleer maar so bykie. Weet, om nou mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Maar dis pret, hoor, dis pret.
0: Ek vertel op die in country show dat ek het onder andere my klavierles gekry, my tweede onderwijsreis was, eerst iemand van ons geweest, Christa Stein en haar, en ek is die dochter in my geleer.
1: Ja, ek kon tou.
0: Toe trek daar mense langs ons in Marius en Terien Oosthuizen.
1: Ja.
0: Nou Terien Oosthuizen is deesda die atelier besieter by RSG. Nou Marius is al die jare nog achter die glasgordijn gewerk, Marius.
1: Oh.
0: Nou hy het by SIK begin toe die plate nog een ding was.
1: Ja.
0: Toe sit hy nog, en vertel, sit hy al achter die glasgordijn en tel hy die tracks op die plaat om te kan die naald per rechte plek sit. So, ja. Dit doen ons nou vandag. Ons kies een liekie en sit die naald op sy plek.
1: Ja, dis ook om hy so'n bykie as ek om moet speel. Mag hom nou onder beheer kry, hoor. Nee,
0: terloops dit mense nog nie weet nie, die plaat wat aan my kant speel is die gewone 33 en 33 spoed plate. Hulle is die 30 cm breed, nie. Dis die groot plaat.
1: Ja.
0: Jyne is die 45.5 RPM.
1: Ja.
0: Die 7 singles.
1: Dis.
0: Waar kom die naam 7 single vandaan?
1: Dit gaan oor die... dit is een single. Die 7 gaan iets oor die breedte.
0: Dit precies net so, ja.
1: Ach,
0: dat is een liedje op een kant en hy is precies 7 duim breed.
1: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
0: 7 single.
1: 7 single. Ja, dat is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
0: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net hier op Raamkruid Radio.

0: So, laat ek op die begin daar, Pieter.
1: Ja, ek wil net vraag, wie sing hier?
0: Ek het gesê, het was geluid na Dancing in the City van Marcel Heijn, daarna na O'Kettle van Smokey, toe sit ek op die plaats, kan twee op die boekant, te spelen vir Shadow Dancing van Andy Gibb, en daar na te spelen vir You've Got All of Me van Cloud. So, dis heel die ander kant van die plaat.
2: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Ons sal nou luister na Marcel Heijn en na Smokey.
2: Ja.
0: Later. As jy daar klas, ek die plaat omdraai.
2: Ja, asjeblief, hoor.
0: Wat is op jou draaitafel vandag aan jou kant?
2: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
2: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? Barbara vang my amper hier onder die... Nou, val jy not. Wat van my denk so hier amper by die hepe?
2: Ja, ja. Hoor Janie, ek laag so net. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy myne is baie nieuwer as jou, so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
2: Ja, nee, jy geef vir my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
2: Ja, nee, okay.
0: Hallo Popeye. Popeye is die voorwaard die achtergrond vir ons gevleid het.
2: Die papegaai.
0: Papegaai, ja.
2: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê, Kylie Minogue, die Lucky Motion gesing dier die Queen of Country.
2: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liedje wat nou gespeel het, You Got All of Me, is van Cloud, van Kreeuwsdorp. Maar dat komt van Kreeuwsdorp af. Cloud, dat is leuk van Zuid-Afrika af.
2: Ja, ik weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Kreeuwsdorp.
0: Eén is nou al verleden en een blijft eerst in Amerika, maar...
2: Ja.
0: Want Anthony Barbara blijft in Boksburg.
2: Hoe is zij daar?
0: Zij toen nog geblijven in Brakpan. Ja. Zij en man Jack.
2: Maar nog op en wakker, nee?
0: Ja, alipad.
2: Nog op en wakker.
0: Ik luister Brandy. Right, so is hier recht.
2: Ek is recht, kom ons op, ek krijg die naald nou op je plek.
0: Op sy plek. Maar krijg jy op sy plek dat hy begin draai voor ek die draaitafel unmute?
2: Goed, die gaan ons.
0: Sit maar goed neer daar so op sy plek. Want dan nie weer afvoeten nie.

0: As ek is Barbara Ray gewees daar, Barbara Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ouskoene achterna gooi?
1: Hoorie, ek sit nou, ek meen, ons sit nou hier en luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag meer.
1: Nie vandag meer.
0: Sy is bykie ouer geworden, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing. Nee? Dis wat sy so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die last maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat haak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou normaal praat, dan hakel ek nog alles.
1: Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel.
0: Hoor, gauw vir tolle hierso.
1: Ok.
2: Vrienden, mense kry verskillende maniere van hakel. Jy kry ons hierdie kort hakel, hierdie luister, ek wil net vir jou sê, hoe gaan my vrou? Dan kry jy hierdie aannemer sê, hoe gaan my vrou? Dan kry jy hierdie dodruk hakel. Alles sê mys vir jou, tala, hoe. Hoe gaan het mee, vrou? Nou sitte die twee ouwens, hulle hakel al twee, dat is groot vrienden. En hulle sitte en drink koffie in die café. Toe sê die een vir die ander, luister, dit is so sommer in nonsens, dat ons hakel. Daar, syfel, terapie, vandag, ons hoef nie te hakel. Sê die ander, ek sê nou vir jou, ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou hier so, onderaan. Jy kan nie pakkie sigaret gaan koop sonder om te hakel. Nou weet hulle onderdrand, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. We staan die meisiekie achter die toonbank, toe sê die nou, We staan lang stil, jy weet, en die maak sy asem by mekaar. En die roef die kop soos die voetbalspelers. En die ontspan lekker. En die maal diep asem. Sê, dame, gee my een pakkie Lexington 20 asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!
3: He's a nobody, Marshall Hayden, Dancing in the City.

0: Oh, Carol gewees daar af jou van Smokey op ramkwadradio.co.za. Pieter, is weet het vir jou enkels net draai tafel daar, ne?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag vir ons, speel?
1: Weet jy, hierdie, dis nou een kort speelplaat wat mense het, Seven Single, ne?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel, en dit is Loreca Raag, met haar bekendste liedjie Kinders van die Wind.
0: Ek toch het mannetjie zo.
1: Nee. Jy is bykie achter die tyd,
0: nieuwe, ja.
1: Ja, jy is bykie achter die tyd, hoor. Nee, Loreca Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom ons waarom. Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Oh, nee, nog nie.

0: Dit het karou gewees daar met Kinders van die Wind op ramkatradio.co.za. Langs die plaat van 1979, het ek gesê, dit is lang, lang gelede.
1: En by jy, Jan, het voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nie?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoon gemaakt en modern gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe, sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaat sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie die selfde nie.
0: Klaar nie, laat nie, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek het net vir jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan word hy nog gekrap geluid op het donderdagmiddag op wat huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug wees, jare terug.
0: By gesê, die plaat nog nie gekrap nie, was of nie?
1: Absoluut, absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie een keer sien nie, goed is al oud.
1: Ja, en ons is anders.
0: Dis hy, is hy.
1: Ja.
0: Tijd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy. Soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maandag aan ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump, omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het jy gelees nou die dag?
1: Het ek hom gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effro geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, die laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slaweklokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wyn spat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê hulle het nogal gevorderde woordeskat.
0: Ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Natuurlijk vir Alan Garrity. En andere het ek nederig gehoor, ek en hy sing saam, toen nog 28 juni maand aan daar woon.
1: Ek het so gehoor, wat een voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Maar hy sing vanaf so, van die Springbok Heat Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons kan nie die hele show in die plaat speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat nie kan die is nie.
1: So, ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ja, ons moet ook tussen die bykie iets vir jou speel wat digitaal wat verander is, dat we nou al die mooie klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern enzovoorts.
0: Dis hy. Spat jou Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net na die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.za.

0: En ek het dit gewees daar met I Need Someone op Ramkat Radio. .co.za hierdie rustige drive show vandag. Is dit nie ons gewone upbeat show nie?
1: Ja, is nie daai wat sê ek noem dit mos altyd is dit so beat is ons ek altyd is woensdag. Maar dit is meer tersies as jou.
0: Nee, hy speel dinsdag aan die woensdag. Wat vir jou is Susie Quattro onder jou?
1: Ja, duidelik.
0: Ken jy haar boetie?
1: Nee, ken jy hom.
0: Odie. Odie Quattro.
1: Odie Quattro.
0: Ons van die eerste Susie Quattro met Ricky The Race is on. Dan af jou John Paul Young, JPY. Jy moet omkeen.
1: Ja.
0: As in hier, sy bekende yesterday is hero. Dit is ja. Ander liekie, The Day That My Heart Caught Fire.
1: Ja, sê.
0: Dan vir jou Buffalo, so met PTV van Suid-Afrika.
1: Gee om gas.
0: Born to be Wild.
1: Da.
0: Drie in die rij van die langspeelplaat af in 1979 op Ramkat Radio.co.za.

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Ramkat Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons hoor graag van jou. Stuur 'n WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Mense kan ook hier gebond by Wild Hoor op die radio van die langspeelplaat af in 2026.
1: Daar kan jy dit oor vertel.
2: Pieter, wat op jou toch op die oomblik?
1: Weet jy, kyk, ons nou al klare papegaai hier in die atelier, so hulle sal hom hoor hierna. So, ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Oké. Okay.
1: En dit is Chirpy Chirpy Cheep Cheep van
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

0: Ach, dat is eigenlijk geweest dat je nou, hè. Middle of the road geweest, middle of the road.
1: Maar ik denk, jij kroeg zo'n beetje, want jij heeft me al die platen wat baie krap gegeven. Maar het klinkt zo mooi.
2: En dat is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde platen, nee.
2: Dis, ja.
1: Vooral die jong mensen, het nog nie geweet, jy moet hem mooi hanteren, want hij niet krap nie.
0: Natuurlijk, net jy vertel van... Wat my vertel het, jy op die platen gewerk het nog by Afrikaanse Studio, nie?
1: Ja,
0: die SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, die is als Afrikaanse Studio, was nou RSG, want die landtrek was die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Nou, was die skaap gehad op die advertenties.
1: Dis waar, ja.
0: Jy het eindelijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Janie, ek het al vertel die story van die varkbaar oor ek geraai het.
2: Jou koei!
1: Ja! Toe ek Beermans Drift toe getrek het, die eerste dag het ek mos nou oor die vark gerei, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het, maar het ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei, en ook een perd gehad, maar achter die skoolhuis was so...
2: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer gewees, ja. En dan was so een hektar grond achter wat ek nou vir die boer gevra of een Mampoer nou daar bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig en hoe lyk die voeding vir die perd en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op een put af, een oop put. Ek dacht toe, nee, wacht, hierdie gaan nie werk vir Mampoer nie. Ek meen, as hy daar inval of seer kry, dan... Ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk hoe diep is, of ja, kyk hoe diep is hierdie put, maar dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor, en ons het water gekry omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo,
1: dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, dan wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe een klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dacht toen nie, wacht, het ek bykie groter klip van. Afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou een diep put wees hierdie. En ek het nader toe maar een groter klip gevat, afgegooi.
0: Net die klip toegooi nie? Of die put toegooi nie?
1: Wel, ek het amper. En ek dacht nie, wacht, en ek kyk so rond, en ek sien een sleeper, jy ken hierdie tuinspoor slawe.
0: Ja, ja.
1: Nou sê ek slaaf, wat is dit?
0: Sleeper, ja.
1: Treinspoor, sleeper. Hoor jy nou, sleeper, maak sleep daai ding, jy weet hoe zwaar is hulle.
0: Baie zwaar, ja.
1: Slaap, trek om nader, met een gesukkel, en ek gooi hom toe daar af.
0: Jy is wel alleen?
1: Ek alleen?
0: Ai, jy nou.
1: Ek het jou gesê, my bijnaam is Popeye.
0: Ja.
1: Maar ek gooi vir hom daar af, nou draai ek my kop so skeef om hier by die put af te luister. Maar terwijl ek so skeef kyk, sien ek maar, hier kom een skaap aangehardloop. Met een moviese spoed. En die skaap spring in die put.
0: Ach nee.
1: Ek sê vir jou, en ek kan het nie verstaan nie, daar het die sleeper nou bykie water losgemaak, en kyk, Beermans Drif, is ons daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
0: Droe area.
1: Baie droe area. En jong, ek dog maar, dit kan nie wees nie. En terwijl ek so bezig, kom maar so ou swart en nader gestap, en hy soek. Hy vraag toe vir my, basie, jy het nie daar die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek maar bykie stupid om vir hom te sê, hoor die skaap wat jy daar soek, is die een wat hier in die put afgespring.
0: Hy het gaan water soek.
1: En hy sê vir my nie, op as ek verstaan nie. Want ek het hierdie skaap vastgemaak, by die sleeper.
0: Ach, en ja.

0: As ek weet, is hom besig geweest af jou van Nico Kaartens op Ramkatradio.co.za. Ou bietjie 'n lekker liedjie daai nie.
1: Ja, hy het wêreldberoemd geraak, né?
0: Nico het.
1: Ja.
0: Wat bedoel jy?
1: Ja.
0: Ek weet langs veel plaat of 'n LP is 'n vinyl grammofoon plaat wat teen 33 en 'n derde omwentelinge per minuut draai, die wat ek nou speel aan die kant.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het 'n deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minute se musiek per kant.
1: Nogal lank. Ja, dit is lank.
0: Nou, gesien is wij van hulle is ontwerp bekendstelling geweest door Columbia Records in die 12-duim LP, dis nou die grootte van my ek speel, in juni 1948 in die VSA bekendgestel. Nou, hulle is gemaakt van polyvinylchloride, PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouwer en brose Skellak 78 omwentelingplate vervang het, die groot dikplate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja, so ja. Die speler waarmee jy speel, iemand met ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Hy kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate. Menu is nie. Nou ja, die groove op die plate is, LP het lang fijn spiraalvormige groove aan elke kant, wat van buiten naar binnen loop, natuurlijk nou, en die klank en speeltijd die so 20 minute per kant, tot 25 minutes per kant. Nou vanaf 1950 is een stereofoniese klank met die plate recht gekry, so kon die plate nou stereo speel, nie meer mono nie, kan nie geloof. Nou die moderne era na jare se oorheersing deur series en digitale muziek beleef die vinylplate groot wereldwye gewildheid en het terugkeer. So die langspeelplate vinyls kom weer terug na die wereldwye muziekwereld toe. So, nou, daar is natuurlijk mense wat plate versamel. Nou, ons het nou by paar versamelaars het ons met tyd saam wat bietjie klomp plate gekry wat ons nou vir jou op die radio kan speel, soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou stiek hem aan vir hoes.
1: Ons anyway. Al wees nou hoeserig hier so.
0: Dit is verjaarsdag vandag, 13 augustus, vandag verjaar Anne Lou Kuhn. Nee, dit is my Facebook mense. Anne Lou Kuhn verjaar vandag Hermia Strauss, of Harry Strauss, nou Willem Strauss van die Billisse seun. Hy is vandag bietjie ouer. Corlie Leroux, sangeres wat vandag bietjie ouer is. Pieter Kreur verjaar vandag, André Joubert verjaar vandag, Jacques Pogchieter, Nicola Eysel en Ninita Koekemoer wat vandag bietjie ouer is.
1: Jo, jy het 'n hele lys daarvan.
0: By jou?
1: Jou Facebook vir
0: my Facebook hulle wat vandag verjaar.
1: Ja, ek het 2 vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Eric Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees. En dan Daryl Staunton. Hulle altyd bly nogal daar in Valhalla. Jy weet daar nevens voort ek hoogte. Maar Eric en Daryl vir julle twee ook. Baie, baie geluk en net seën mense vir julle.
0: Daar is hy, daar is hy. Ek kan nie vir almal vertel waar ken ek al die mense vandaan nie. Dit gaan lank vat.
1: Ja, spoed my maar. En ek hoes nog steeds.
0: Gaan nou vir jou iets, een bortel kreef, so ietsie. Wat vandag so verjaar het, ek vandag 3 mense wat vandag so verjaar het. Wat ek nou iets kan oor sê op die radio, nie?
1: Ja.
0: Vandag so verjaar het die Skotse uitvinder en vader van die televisie, gebore in Helensburg, Skotland, John Logie Baird.
1: Nou ja, dankie vir hom, as dit nie vir hom was, die het ons nie televisie gehad waarschijnlijk.
0: Dan was daar nooit iets so Severland of Vigoli of Dallas of niks geweest. Nie.
1: Absoluut.
0: Hy is geboren in 1888 en oorlede 1946. Hy is oorlede 80 jaar terug.
1: Mens kan nie dink 1988.
0: 1888 geboren.
1: Ek bedoel, 1888
0: het
1: televisies al reeds begin.
0: Nee, toe is hy geboren.
1: Oos, kies. Dan kon jy televisies
0: ontwerp.
1: Ek het nie mooi geluister nie, Janie, kies.
0: Wat ook vandag so verjaar het, ek is gebore in 1895 op die datum. Hy is verlede in 1967, ou genaamd Bert Laar, ken jy hom?
1: Nee.
0: Nou, Bert Laar, wat vandag so verjaar het, hy is gebore in New York, en hy was die leeuw gewees in Wizard of Oz.
1: Oeh.
0: Was die leeuw in die Scarecrow en die Tin Man gewees. Hy
1: het
0: die leeuw gespeel in die original Wizard of Oz.
1: Goed.
0: Gebore op 13 augustus 1930, hy is oorlede in 2007, hy is gebore in Honolulu, Hawaii, en hy was Hawaii'se popsanger gewees genaamd Don Ho.
1: Ken glad nie.
0: Nou, hy het een groot treffer gehad, en die liedjie is later opgeneem, in Suid-Afrika ter ou genaamd William Charles Boardman.
1: Ek gaan jy nou sê wie's William, man op die punt van my tong, en ek wil hom nie nou uitspoek nie, want as hy die mikrofoon had.
0: Ek het een vriend op Settlers, hy is van Skotse afkomst.
1: Ja.
0: En hy het my gesê, dit is van net gewone spreektaal by die Engelse. As jou naam Robert is jou bynaam Bobby.
1: Ja, oralste.
0: As jou naam William is, jou naam Billy.
1: Jy is nou by Bobby Angel.
0: Billy Forrest.
1: Billy Forrest.
0: Want Robert Engelsman is Bobby Angel.
1: Ek was naby.
0: Nou, William Boardman is ja. Billy Forrest.
1: Nou, toe nou.
0: Nou, Billy Forrest het Don Howe se liedjie opgeneem.
1: Ja.
0: Jy het hom al die wysie als verander, maar die woorde ja. Is hulle geblei.
1: Goed.
0: Hy het hom, hy die opname gekry by die atelier ja. Van Don Howe se kant af daai jare, en toe het hy hom hier in die 90s opgeneem, Billy Forrest. Toe word hy vir Billy een baie, baie groot treffer. Maar veel vandag, ons is vandag nou die halwe rustige program vandag.
1: Ja.
0: Nie so ambitieus gewoonlik nie. Maar Don Howe het het treffer gehad. Eerst lang, lang gelede, heel aan een om te sê backtrack, aan een gevoel in die liedjie gehad, as wat hy op Billy's manier gesing is.
1: Ja, ander genre amper, ne?
0: Dis hy, ja. Want sy was pop en Billy's is meer country.
1: O, goed, ja.
0: Onthou jy? Ek ken vir Don Howe, maar onthou jy die liedjie?

0: Dennis Lansing bring nou fantastiese musiek, kan nie glo. Dit was my favorite self. Mama Burger geweest daai ene.
1: Ja, ja. Ongelooflik.
0: Amazing, sy doen baie goed hoor.
1: Wel ek sê mos ons praat nou, dis hier's liedjies wat mense nie geweet het Suid-Afrikaanse sangers sing nie, nê. Nee.
0: Glad nie, glad nie. Wel blanke sangers. Ekskuus. Want al die van hulle is van jou af gewees.
1: Ja, nee, waarheid, ja. Kom ons sê Afrikaans Engelse sangers.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Want ek het nooit gehoor dat Benefassi Afrikaans gesing het nie.
1: Nee, ek dink nie sy sal kan nie.
0: Kon.
1: Ja, kon.
0: Pieter, ons vat nou oor nostalgie vandag se program nie.
1: Ag, en is dit nie lekker nie.
0: Baie lekker.
1: Ja.
0: Ons het nou luister ons Born to be Wild van 'n lang speelplaat af op 'n drive show op Rakwa Radio, nie?
1: Ook 'n ou liedjie, nê?
0: Nou, van 'n lang speelplaat af op die drive show. Wie onthou en sy

0: Enza Eir gewees daar van 1976, 50 jaar terug uitgekom die liedjie. Johnny Wakeman gewees daar met Enza Eir op rampkadradio.co.za. Pieter, ons was uit van die kroeg af, nie?
1: Ja.
0: Pap en Grol, ons het hier achter in die kroeg in die atelier en uitsaai, nie?
1: In die atelier let wel.
0: In die atelier, ja, ons is nou in die bar, nie?
1: Ja.
0: Maar as die dame, kom ons hulle so'n dame bykie oorbedien word?
1: Bykie oorbedien word, jy stel het mooi.
0: Ek moet na 7 jaar in die bedrijf. Mag jy vir haar vraag vir aanwijsings in die dorp? Hoe moet jy by plek uitkom?
1: Weet jy, in elk geval, die vrouwens gaan nie hou van wat ek nou sê nie, maar dit is gevaarlik om vir een vrou te vraag vir aanwijsings. Jammer dames.
0: Nou, ken jy vir Pietman Geldnes van Ceres?
1: Ja, ja.
0: Oor wat sê hy?
2: Kijk, een drankmens, soos die man, wat hy nou net nie gesê het, is een drankmens, Ellen Hughes het altyd gesê, een drankmens sikkel ons altyd om onder sy kop te bly. Dis die wat jou sakke so staan as jy geld soek, want jy, en by ons, ja, en dan dink een drankmens ook ons altyd iemand roep om. Maar by ons op die dorp was haar vrou gewees, Johanna Jonker, sy is ook nou al oorlede, maar sy was pal op die slaghuis, een stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuise, want daar is ons een heel paar slaghuise, daar is jylle ook wel. Maar so, so het die Johanna Jonker sy toe op een dag, nou ry die mense vir al die Duitsers, ry ons naar Sutherland toe. Hulle wil op sterre kyk, want hulle dink ons die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altyd by die slaghuis, hoe om daar te kom, want my pa is nou altyd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as julle weet dat ek... En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik hoe my Sutherland toe ry, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken hulle nie vir haar nie, so hy vraag nou maar vir haar, hoe ry jy mense vanaf Sutherland toe? Dan sê sy, Sutherland. Want sy het al gehoor van Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sutherland. Sy sê, Arie. Meneer Rijn nou. Maar ek sê meneer Rijn. Maar meneer Rijn nou. Daar rijn meneer nou u af. Sy sê, nou waar is die meneer aan nou? En sy sê, oh, hier is meneer, ek sê meneer, hy het nou amper verdwaal. Maar meneer moet nou eerst weer terugkom. Sy sê, ek het nou amper verkeerd, meneer nou. Sutherland, Sutherland. Sy sê, Rijk, meneer rijd nou hier voorbij postkantoor. Allee, meneer bij poliestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Sy sê, nee meneer, ik denk die man kan hier vanaf Sarrelen te rijden.
3: Goeiedag, ek is Pieter Ischmiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

0: Ik heb zelf gezegd geweest, Chris Andrews geweest al voor je kerel. Oké, Chris Andrews op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, terug voor die plaat van die Springbok Heat Parade van lang, lang geleden.
1: Ja, dan, Springbok Heats.
0: Heats,
1: nie?
0: Ja, sorry.
1: Heats.
0: Treffers parade.
1: Ja.
0: Ek kreeg nou WhatsApp van Beate af, sy vraag vir een liedje van Tannieke Rieke. Ek sien, haar klein sien getrou nou die dag in New York.
1: Jy het so gesê, ja.
0: Hmm. Nou, sy naam man Ola is daar in New York geweest nou, langs dan ja. Vir die trouwe. Baie fancy plek geweest, wat die getrouwe het.
1: Ja, maar as jy nou sê Tannieke Rieke, moet jy seker sê, oom ou baas?
0: Oom Olas.
1: Ja.
0: Olas of soeitsie. Ja. Hy is van sy diplomaat of soeitsie. Wat sy wet toen hy? Of is hy ambassadeur of iets?
1: Ja, en iets in die
0: gewees. Hy is nou sê nou afgetree.
1: Ek hoop so, ja.
0: Hooplik, ja. Sy is ook al oor die 70, sê.
1: Ja, maar kyk hoe prachtig lyk sy nog.
0: Sy word nie ouer nie.
1: Al die wereld.
0: Kan jy dit oorvertel? Ek ja,
1: kan. Ek kan.
0: Kan jy? kan jy nou meer?
1: Ek kan dit oorvertel.
0: Nou pat vir jou, Likie, wat sy naam nou weer? Shake Your Booty, onthou jou.
1: Van Karika?
0: Nee,
1: hoor het sê?
0: Ek het nie een plaat van Karika hier, so nie. Hoe sê, manie, as hulle om en saam afneem, dan kom sy plooi uit na plooi raak weg.
1: Ja, waarheid.
0: Dis waarheid. Nou, jy sê op jou pad, Shake Your Booty, maar nie van Karika nie.
1: ek wou sê, dit wil ek hoor.

0: Too late to say goodbye geweest. Too late to say goodbye geweest daar vir jou op Ramkant Radio open CO.za. Nou, Pieter, hier kom ons nou van die Springbok Hits Parade plaat af, langspeelplaat, van lang, lang gelede.
1: Ja, onthou jy, dit was nou Springbok Hits, en ons het gepraat oor Pop Shop van David Gresham.
0: Hy lewe nog.
1: Ek hoor so.
0: Hy is kom oor die 80 al.
1: Ek het daar 'n foto gesien van hom, jy weet daar op Facebook. En nee, hy is nog aan die gang.
0: Hy lyk baie goed.
1: Baie.
0: Pieter, ek het een bykie laat met die weer vanavond, maar ek het juist gewag om iets vir jou te vraag, juist oor die weer.
1: Vraag vir my.
0: Want hy, ons het so lekker mild winter gehad, nee.
1: Ja, maar hy het ons nou getref.
0: Wanneer het hy ons getref?
1: Ek weet precies, Jannie.
0: Precies vanaf Vrouwendag. Hulle verander flip en alles.
1: Alles het goed gegaan tot Vrouwendag, en toe verander alles.
0: Dat is net weer weer.
1: Hierdie vrouwe...
0: Ja, sê maar.
1: Nee, ek dink die vrouwe gaan vir ons kwaad word vanavond, hoor.
0: Warm Beach of 14-24, Saterdag 15-29. Warm Bloemfontein 8 op na 20, Saterdag 9-21. Warm Kaapstad 12 op na 20, Saterdag 13 op na 19. Warm Durban 15-21, Saterdag 16-22. Warm Johannesburg 8 op na 18, Saterdag 10-19. Warm Kimberley 11-22, Saterdag 12-23. Warm Mafeking 9-21, Saterdag 9-22. Warm Bombela en Helspruit 8 op na 20, Saterdag 8-22. Warm Pietermaritzburg 8-23, Saterdag 9-24. Warm Polokwane, Pietersburg 8 op na 18, Saterdag 9 op na 20. Warm Port Elizabeth 16-21, Saterdag 16-25. Warm Pretoria 9 op na 19 en Saterdag met die Bullet in die opblaasgame 11-21 en ek het kaartjies.

0: Tekende Easy Way Home Quiz, daar afweer van David Scobie. In die jaar 1981 het uitgekom, het kan nie geloof, het is al meer as 40 jaar terug die liekie wat uitgekom het.
1: Kan nie geloof nie, weet hoe die eerste liekie uitgebring het, Why Do We Play That Games, ek het,
0: Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl, yeah. Het klink soos Neil Diamond.
0: Why Do We Play Those Games,
1: ja.
0: You Know It Ain't Right.
1: Daar sê.
0: Hey, lekker liekie daar.
1: Baie.
0: Baie, baie lekker. Nou, onthou jy... Nee, ek gaan eens vir jou sê wat die liedjie nou is, want ek dink amper jy gaan hom, ek gaan die mic met afsit, want ons gaan saam sing.
1: Ja.
0: Ek dink jy ook weer huis gaan saam sing.
1: Sit hom af. Ja, die mense by die huis moet saam sing.
0: As jy nie hierdie een ken, is jy baie jonger as ek. Nee, beloof.
1: Goed.
0: Moet hom ken. Moet hom ken.
1: Get out, damn it.
0: Mag ek die deur sakkies doen?
1: Ons is alweer by die vrouwens.

Dis Grant hier so Ramka Radio saam met Janie en Pieter Du Plessis 6:30 donderdag aand hier op die Gooi Mielie Show. Ons eerste hoofberig, Liebenberg wel toerekeningsvatbaar. Louis Liebenberg vermeerderde diamantbedreer is toerekeningsvatbaar en sal sy verhoor kan volg. Liebenberg se psigiatriese verslag is donderdag in die hofrekord van die Bronkhorstspruit Landdroshof ingelees nadat sy waarnemingstydperk in die Weskoppie psigiatriese hospitaal tot 'n einde gekom het. Die 62-jarige Liebenberg is verlede jaar al vir waarneming verwys nadat die hof bevind het sy aandag op ander kwessies as sy aansoek om borgtog gerig. Daar was egter eers onlangs vir hom 'n bed in die hospitaal beskikbaar. Volgens die verslag is bevind daar is geen psigiatriese

psigiatriese toestand by Leon Berg gediagnoseer nie en hy sal sy verhoor kan volg. Ons sê die gemene deler nie koalisie regerings DA. Die gemene deler is nie koalisie regerings nie, dit is die ANC. So het Ashor Seropen, die voorsitter van die DA se federale raad, donderdag gereageer nadat Dr. Dixon Mosumela, die adjunk voorsitter van die ANC se subkomitee oor plaaslike regering, aangevoer het dat die koalisie regering te blameer is vir die land se grootskaalse munisipale verval, nie die ANC nie. Hy sê die opmerkings nie net onwaar nie, maar verdraai ook die waarheid. Seropen het donderdag daarop gewys dat Johannesburg en eThekwini tans deur ANC geleide administrasies regeer word. En in Tshwane het die ANC doelbewus die stabiele DA geleide koalisie van burgemeester Cele Brink verwyder en dit vervang met 'n ander politieke reëling wat ontwerp is om die ANC effektief weer aan bewind te bring. Polisie se leeu of hoofkantoor kos miljoene per maand. Die Lea Telkom Towers kompleks in Pretoria wat veronderstel is om as die hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse polisiediens gebruik te word, kos die publiek sowat 6.8 miljoen rand per maand. Intussen bestee die polisie byna 40 miljoen rand per maand aan die huur van ander persele in die middestad. Amptenare van die Departement van Openbare Werke is Woensdag tydens 'n vergadering van die parlementêre portefeulje komitee oor openbare werke en infrastruktuur hieromtrent uitgevra. Telkom Towers wat in 2016 vir byna 700 miljoen rand aangekoop is, is in Februarie 2024 weens kommer oor gesondheid en veiligheidstoestande ontruim. Die kompleks staan sedertdien leeg. Slegs een van die kompleks se 9 geboue is wel deur die polisie gebruik. Die res wat minstens 592 miljoen rand gekos het, het leeg gestaan. Die ouditeur-generaal het dit as 'n wesenlike onreëlmatigheid uitgewys. Dean McPherson, die minister van openbare werking, het in Augustus 2024 'n ondersoek na die aankoop van die kompleks van stapel gestuur. In Oktober van daardie jaar het die minister van polisie gesê die SAPD sal die Telkom Towers kompleks ontruim en alternatiewe akkommodasiestrategie volg. Dis jou nuus, volgende sport. Nuus, Currie Beeker wat weer vuur en vlam hierdie naweek is. Môremiddag by Wits Rugby Stadium in Johannesburg is dit die Fidelity ADT Lions teen die Sanlam Boland Cavaliers om 3:00. Dan 5:00 is dit Suzuki Griepkas teen Hollywood Bet Sharks by Windhoek Draft Park in Kimberley. En Saterdag 15 Augustus Erling Pumas teen die DHL Stormers 23 om 5:00 en die Vodacom Bullet teen die Toyota Cheetahs Loftus Verval 3:00 Sondagmiddag. En kyk ons na die stand van sake op die tabel. Suzuki Griquas en Cheetahs heel bo, altoe met 16 punte. Eerste en tweede plek, derde en vierde plek, Pumas en die Lions altoe met 12 punte. Die Sanlam Boland Cavaliers, vyfde en sesde plek met die Stormers 11 punte, die Sharks sewende met 10 punte en die Bulls heel onder met 3 punte na 4 wedstryde gespeel. Dan kyk ons nog rugby. Saterdagoggend vroeg 15 Augustus, Australië mans teen Japan mans om 7:15 in Queensland Country Bank Stadium. Australië wat net die eerste toets gewen het teen Japan. Met 3 punte verlede week, dink ek dit was 35-32. En dan die groot wedstryd vir Saterdag, die Bulls teen Nieu-Seeland mans om 7:00 op Loftus Verveld as deel van die Greatest Rivalry Tour. Kyk ons die span van Nieu-Seeland wat hulle het 'n goeie dragslag vir die Sharks dinsdag aand gegee met 54-0. Sharks het geen antwoord op hulle gehad nie. So Cody Taylor wat die kaptein is, daar's Tyra Lomax, net om te kyk na name daar Anton Leonard Brown wat speel, Rico Hani, Leroy Carton en Bowden Barrett van die groot name, dan sit Wallace Setiti, Kyle Preston en Timiko, ek gaan neer sy van kan uitspreek nie, van die sterre wat daar so speel. Die Bulle wat 'n baie goeie span het, paar springbokke wat ook daar so speel. In die stutte is dit alle toe Sekwane, François Klopper, John Els op die haker, Roan Vermaak, springbok saam met J.F. van Heerden op die slotte, flanke Marcel Kutsier die kaptein saam met Andrew Liebenberg, Jandre Rudolph op 8 en Bruce Papier saam met Cohen Bosch 9 en 10. Op die vleels, Travino Jacobs, Takir Abrams en die skakelpaar van die centers, Harold Foster saam met Stedman Gans, Willie Leroux op heel agter, die bank wat ook goed lyk, Paul de Wet op die bank saam met Stise Tolle, Jandre Skuman, Mucuni, Reinhard Ludwig, Pilo Gomidi, Katlego Letabele en Hakim Kunene. Dis dan jou span vir die Bulle wat die Nieu-Seeland gaan aanpak as deel van die Greatest Rivalry Tour.
hierdie Saterdag en dan daarna net 'n week oor en dan sit die eerste Springbok toets die 22 Augustus op Ellis Park. Ek kan nie wag nie. Dis jou sport vir die naweek. Dit gaan 'n lekker sportnaweek wees.

0: En dis hoe 'n plaat klink wat bietjie warm geword het.
1: Hoor jy, ek en Janie sit hier en lag, moet jy vir die luisteraar sê oor hierdie hobbel in die plaas. Wat hy, maar dis waar we langs bij jou plaat gaan, Janie.
0: Dis hy, dis hy.
1: Ja.
0: Ek moet vir jou bijzij, ek denk hierdie keer waar populair is, is ook my so... plaat. Maar ek het nou een liedjie gespeel ook van diezelfde plaat ja. Aan die andere kant en hy het mooi gespeel.
1: Ja,
0: die plaat het omgedraai nou. Speel die liedjie so. Hy is horror gerei.
1: Ja. Mooi gestel horror gerei.
0: Pieter, ek spreek laat vandag met jou daar, nee, sorry.
1: Ja, nee, ek dog jy het van my vergeet, nee.
0: Nee, nog nie.
1: Nee, goed, dankie.
0: Maar die plaat hou ons besig.
1: Ja, absoluut. Dit is soveel konsentrasie en is hier wissel en daar mik en nee, maar is, ek moet sê ek wil nou aansluit wat Hanlie vir ons gestuur het nou. Sy sê ons speel die mooiste musiek en sy geniet het vreeslik. Dankie Hanlie vir jou vir daai kompliment wat jy gegee dan sommer terselfde te sê 7 uur is Andre en Hanlie na ons op die met hulle program
0: op die lig.
1: Op die lig, met iets van als, so bly ingeskakel, 7 uur vir Hanlie en Andre se program,

0: Nou ja, vandag, gloor het of nie, is al 225 dae verby vir die jaar. Daar is slechts 120 dae oor. Mens kan nie glo nie, die jaar vlieg. 32 volweke verby, ons is nou tans in week 33. So daar is nog net 20 weke oor. 7 volmaande reeds verby, ons is nou, ja, dit is nou Augustus uitgesluit, nê? Nou ja, kom ons kyk na internasionale dae van die week. Donderdag 13 Augustus, dis natuurlik vandag, is linkshandigsdag. So vir al die mense wat links is, dis nou julle dag vandag, die dag is amper verby, maar hou daai linkerhande aan die gang. O, dat ek net mooi kyk hier. Ja, dis ook vandag. O, wacht ek. Ja, dis Wolfdag. Wolfdag ook vandag. Ja, gelukkig sê by ons team. Kreeus kies. Ek lach dus weer hier, Jan. Nou weer met streke. Ja, nee, vandag is nou Wolfdag. Môre, 14 Augustus, Akkedisdag. Nou, daar's, glo dit of nie, 6000 spesies. En die akkedisse, onthou nou, dis nou alle koudbloedige diere wat lyk soos akkedisse. Jy weet, ons praat van die kabane en al wat. Nou, oor die 6000 spesies, en hulle volgens my navorsing bestaan al meer as 250 miljoen jare. Listen carefully, 250 miljoen jare. Dis vandag ook, ag, môre, Romeinse bewustheidsdag.
1: Met Akkedisdag saam.
0: Met Akkedisdag saam. As ook Pisangdag. En dan die laaste een vir morgen. Jan is dompunt. Is koekwaarderingsdag. Nou wil ek dan vir Tersies hier binnen wat al die lekker kos maak. Dis nou koekwaarderingsdag vandag. En ek moet sê, Tersies, jy maak die lekkerste kos. Daai hamburgers van jou. Voel my eintlik nie verby gaan. Saterdag 15 Augustus, dag vir ontspanning. Dit klink vir my reg. Eintlik, ek dink vir ons bille gaan het elke dag wees van spanning. Dag nie vir ontspanning nie, nee Jannie.
2: Ek gaan daar sit met stres.
0: Maar nou op om vir my te sê, jy gaan loftes toe. ek ben na jou, hoor. Jy gaan het geniet, dalk nie. Dan is het, hier is interessante ene, ouma vierkant dag.
3: Wat?
0: Nou, ek kon hom nie mooi verstaan het nie, maar dit gaan toe nou alles oor oumas wat vierkantjies brei in hekel, dan werk hulle dit aan mekaar, dan maak hulle naai konversies.
3: Ach, mooi, oké, okay.
2: Ja, dis is oulik.
0: Dit is baie oulik.
2: Dis oulik.
0: Ouma vierkant dag. Sondag, 16 Augustus, vertel 'n grappie dag. As ook helikopterdag. Hier is nou weer 'n vreemde ene. Ek is lief vir my voete dag.
3: Okay.
0: Genugtig, dit is nou, nou ja. Maandag 17 Augustus, gloor het of nie, ek kon geen dag opspoor wat nou spesiaal op maandag
2: ek weet,
0: is.
2: Ek weet, dis mos maandag.
0: Dis mos maandag.
2: Dis mos maandag.
0: Praat jy. Dinsdag 18 Augustus, slegte poesie dag. Nou ja. Ek weet nie of daar so iets bestaan, so slechte poesie nie. Maar in elk geval, dit is slechte poesie dag.
2: Was die korte gedig in die wereld?
0: Nee, ek weet nie.
2: Dis koud, dis al.
0: Ja, dis koud, dis al. O ja, kyk, ek moet nou sê, dinsdag 18 Augustus is my verjaarsdag. En hierdie klink dit vir my reg. Kom van Frans af die woord. Pinot Noir wijndag. So, ek sal maar die Pinot Noir sal ek maar geniet dinsdag aan.
2: Op je verjaardag.
0: Op mijn verjaardag. Dan is het afleveringsrijerdag. Nou ja, dat is nou die rijer wat vliegt niet. Dat is nou die bestuurders, nee. En, maar ik moet zeggen, ik was nou vandaag weer al vies. Want hulle, laat weten, mensen niet vooraf wanderlijk om afleveren. Nee? Nou zit ik hier in die atelier en ons saai uit. Nou, laat weten, hulle vir my, nee, ons is nou bij jou hek, ons kom nou afleveren. Ja, maar in elk geval, kom ons geef hulle die dag. Ons geef hulle die erkenning. Afleveringsrijerdag. Woensdag 19 augustus, wereld. Fotografie dag. Dis ook een heerlijke dag. Ek weet, Christel, Jannie se vrou, sy geniet haar fotografie.
2: Jou vrou ook, Marina?
0: Marina ook, geniet haar fotografie. En dan, ook 19 augustus, Jannie is eindelijk jou dag. Orang-outang dag.
2: Jannie awareness.
0: Goed, en dan die laatste dag, woensdag 19 augustus, is aardappeldag.
2: Of chips.
0: Man, enige iets wat met de aardappel te doen, dat gaan my nie voorbij. Nie.
2: Mash.
0: Mash.
2: Net so chips. Heel.
0: Net so heel op die koole toegeraan en voelie.
2: Heerlijk, heerlijk.
0: Ach, baie lekker. Nou ja, dit is jou internationale dag. Tot volgende week, woensdag toe. Ons gaan volgende week weer aan. Vanaf donderdag tot die volgende woensdag.

0: Meijer, lekker ingewist hij van dit.
1: Ja, kom eens doen dit.
0: Ja, lekker abiet. Lekker zo.
1: Ja.
0: Lekker zo.
1: En ons doen het eindelijk nog heel aan.
0: Dat is even, ons gooien weer. Ons gooien milies.
1: Ons gooien milies.
0: Pieter, wat de aand gisteren had met die platen vanavond.
1: Hoorie, en weer eens nostalgisch en lekker. Kijk, ons het hier achter die skerms, kom ons met achter die skerms weer so lekker gelag. Ek weet, jy maak my so nie lach, dat ek nie kan praat as ek moet praat nie. Maar dis waar we hierdie show gaan, dis lekker muziek, lekker lach, en dis een pret.
0: Dis
1: een show hierdie. Nee, Jannie, baie, baie dankie vir jou.
0: Dankie vir jou, Pieter. Ons keer vir die aangewees daar het die volgende keer toe, die volgende tijd vir iets van als Alipad vanaf Kempton Park aangebied, dier André en Hanlie van Rooyen. So dankie vir julle wat volgende vir ons gaan uitsaai, dis in 7-9. Pieter, volgende is nou my show van die, wat die kant af is my show sondag aand weer, van 6 tot 8, die country show.
1: Dis die country show, ja.
0: Dis hy. En ja, maandag aand is jy op die lig en dan dinsdag verjaar jy.
1: Ja, nee, maandag aand, dis mos maandag, maar ons praat nie oor die verjaarsdag nie, ek meen...
0: Jy herdenk jy geboortedag?
1: Herdenking en... Ek wil nie sê nie, dat ek 65 word nie.
0: Jy het dit so pas gesê?
1: Niemand het nie gehoor nie.
0: Ons is al 23 jaar. Ja, 24 jaar, 23 jaar.
1: Ja.
0: Wat die ouwe is eigenlijk. Genuchtig mens.
1: Genuchtig, alle mapstiks.
0: En ek moet nog verjaar.
1: Jy moet nog verjaar?
0: Ja.
1: Ja.
0: As ek verjaar, dan is het 23 jaar.
1: Verstaan jy.
0: Weer eens, ons speel nog al die pad van die langspeelplate af. En ons laatste eens ook van die plaat af. Maar... Dis Ike en Tina Turner. Kan jy geloof?
1: Kan jy geloof?
0: Ek het hem al gespeel van die rekening af, wat hy digitaal gemaster is.
1: Ja.
0: Vanavond moet ons hem speel van die plaat af, om ter ons plaat program te afsluit.
1: Ja, ter afsluiting.
0: Dis, ja. Ek sê het so mooi.
1: Ach, dis dit nie mooi nie.
0: So pas op willig wees, ek gaan even jou. Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Nee? Lekker ou song.
1: Lekker ou song.
0: Pas op willig wees.
1: Ja, van my kant af ook. Dank dat jy saam geluister het. Ek sê weer, hierdie bly maar een prettige program. Is jammer dat ek nie allemaal hier sit, by ons in die atelier nie. Vooral as die muziek speel, hierdie gelag en gespot en so. Dit is regtig, dit is groot pret. Maar baie dank dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy geniet saam met ons, die program geniet, soos ja. Ons. Baie lekker en ek sien uit daarna, laat jy maandag aand weer na, dis mos maandag luister.
0: En sondag aand country.
1: En sondag aand skieg Jannie, en sondag aand country, en sondag aand country. Kyk mooi na jouself, hou vir julle warm en goeie nag.
0: Jy gaan hy. Ek weet eens van hy 'n bietjie hop in my. Dis lekker.
1: Hop, dis hop, hop musiek.
0: Ja.

0: West Transvaal. Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway persters in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway persters.
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles. Saam met my Andrei en
3: Hanlie, goeienaand, baie welkom.
2: Dat is, ja, die song wat nou gespeel het, is Ring of Ice, die Afrikaanse weergawe, Hart van IJs. Ja nee, kyk, ons land moet nou uit die Hart van IJs uitkom, want ons kry baie koud. Maar nietemin, ons gaan lekker muziek speel, welkom aan elke ene wat ingeskakel is van hier, daar, door, ooral oor en oor die see. En ek wil vir Albert Bekes daar van Velle Drif sê welkom water, net hier op Ramkat Radio.
3: Dan wil ek vir Helen sê welkom, sy het my glad weet, sy gaan luister, Elaine Grobler, Duy van Skalkwyk hier van Kempton, Elaine is van Kreersdorp, en dan my ma en Sissy Lynette en Sonja in Australië, en Diana en Hannes ook van Australië, en Hendrik van Elsburg, weet julle hier so van Kempton, die Vervierse, julle is gegroet, en?
2: Die Springsmense en...
3: Ja, die Springsmense, nou, terwyl ek van die Springsmense praat, dis nou Francis, hulle nou Francis se pa Thomas, verjaar vandag, nou ek weet nie of hulle nou al ingeskakel is nie, maar ons sal het later weer noem, maar sê by voorbaat vir hom, baie geluk met sy verjaarsdag. En die Kimberlite, ek het nog nie van hulle gehoor nie, maar ek dink hulle luister, want ek dink lees is af.
2: Ja. Ja nee, en ek glo ek gaan weer lekker muziek speel vanaan. Ek het so'n bykie die daar in die lugriebe gaan krap, daar in die onderpunt van die skatkis, maar lyk my die skatkis kry nie einde aan die onderkant nie. Ek is nou al 20 meter onder die grond in, maar hy gaan nog steeds aan. Ja, ja, en jammer vir die hoesie wat nou daar so was, dit was maar net een droe dingetjie wat in my keel pas gesit het, want ek het nou net een kommiekie gat gekry, as julle nie weet wat dit is nie, is een kommiekie koffie, en dit het het sommer baie beter gemaakt. Ok, kom ons luister na Take Me Home Country Roads van John Denver.
3: Ja, dat is baie wat om sing.
2: Ja, en dan die Scots, Mill of Kintyre, Barbara Rye, Silver Threads and Golden Ring. Golden?
3: Needles.
2: Ok, net hier op Ramkat Radio. O ja, en Para van Parafontein, jy wat ingeskakel is daar in Ierland, luister lekker saam en geniet die muziek.

0: That's right, that was Barbara Ray with Silver Threads and Golden Needles. Ja, maar baie dames is ons achter Silver Threads en Golden Needles aan, vir al hierdie jongetjies. Maar niet te min, jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jy luister na iets van al saam met my André en Hanlie. Ja, ons probeer maar lekker muziek speel. Net hierna luister ons na Blaise Bridges, The Last Rose, en dan Bobby Angel, On the Road Again, Brooks and Dunn, Neon Moon, en Clyde Bruce met Hush Hush Maria, net hier op Ramkat Radio.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem, of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub

Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Veldriff aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag 'n geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na 'n radiostasie wat musiek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voilà, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hangelier van hiervan hou ek, dit is haar program, pypprogram, 'n program waar luisteraars tot 30 versoeke kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so 'n geleentheid bied nie. Donderdag aande tussen 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat. Een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrydag en Sondag 3:00 in die middag is Ludwig met al sy jare se ondervinding van muziek, met nostalgiese muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inligting te gee van elke kunstenaar se herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8,5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie. Want vir my is dit die silwer randjie om nog 'n swart week, en ons moet nie fout maak nie, almal van ons beleef tyd daar wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek ons net die regte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat, lekker ou Jan man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Veldriff, Bokkom Hoofstad van die West.

0: Julle is nogal sy bad nie, nie?
1: Dis hy, dit was die Campbells met Cowboy Dance, ek denk hulle sing daar saam met Shane Paul.
2: Ja.
1: As ek het nie mis het nie. En dan wil ek ook net vir Mariah Roberts daar van, ja, hoe ontgaan die name my nou, Piet Retief.
2: Sy ouderdom.
1: Ja, lyk my die der domme is nou heeltemal met my, maar Mariah, baie welkom, luister lekker saam. En geniet die program hier op Ramkat Radio. En Adrie van Eysen, wat nou tans keier daar so in die Kaap somewhere, jy wist er. Lekker muziek, hallo. En geniet het saam met ons. Dan net hierna, kom ons kyk wat het ons hier so. Ja, DJ Meijer met Plaasdorp. Ek wonder wat sy Plaasdorp is dit. Ek glo nie, dit is wel morrel nie.
2: Twyfel.
1: Ja. Dr. Victor, met If You Wanna Be Happy. En dan Fietsen Henderson, met Oh Brother. Ja, hierdie is een baie, baie, baie, baie goeie song. En is ook iets wat baie na my hart lê. En dan kom ons doen nog ene, Visa Francis. Net so. In elke droom, kom ek wonder, wat is in elke ouse droom? Elke mens het sy drome, nie? En partijdrome word waar, ander wil nie uitwerkie. Nou kom ons luister, net hier op Ramkat Radio.

0: Dat sê, dit was Frida Francis met In Elke Droom. Prachtige song, baie mooi. En dan wil ek net met jou nou groet daar van Monta Vista.
1: Ja.
0: Hulle is ook al ingeskakel en hulle luister ook lekker saam met ons. En dan het ek een boodskap gekry van Letty Vervies. Goeienaand Tannie en oom, ons luister ook lekker saam. Die program is weer baie mooi vanavond. Baie dankie Letty. Ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Grita en sister Lena en vir allemaal wat saam luister. Dankie vir die mooi program. Letty, dit is een baie groot plezier en ons maak altyd so. Altyd lekker muziek hier op Ramkat Radio en so sal ons seker maar dooi. Maar nie te min, kom ons luister net hierna na een lekker Afrikaanse grapje van een budgie. Oh my goodness, ok. En dan Guy Koosten, Nicolien, Joe Dolan, I Need You, John Paul Young. Ek wonder wie onthou hierdie song. Yesterday's Hero. En dan Johnny Cash met Sunday Morning Coming Down. Ja, dit is nog een rikkie voor Sunday Morning, maar hy sing hom nou al. Net hier op Ramkat Radio. Ramkat Radio, Kimberland of rock and roll, we'll take
2: you away. Hierdie sienkie, jy hoor van die boer wat nou wat budgies verkoop. En die boer het groot op, maar is groot met vol budgies. En die sienkie dog, ja wacht, hy gaan nou by die boerse plaas een draai maak, want hy soek een budgie. En hy kom daar en hy sê vir die boer, oom, ek soek een budgie, oom. Die oom sê, nee, is 100%, kom stap saam met my en kom maar by die hok aan. En soos wat die oom nou wil, die boer nou wil instap by die hok en sê die sienkie, oom, ek soek graag een blauw budgie. En die oom sê, ou sien, hier is 100 budgies in hierdie hok, maar hy sê, kom trek net 3, hoe denk jy, gaan ek vir jou een blauwe tussen al hierdie klomp kry? Hy sê, oom, ek wil graag een blauw budgie, oom. Oom, weet oom wat, ek sal vir oom vir een blauw budgie betaal, wat my pa vir een skaap betaal. En die sienkie sê, en die boer sê, maar ou sien, maar ou kan nie, maar dit klink alright, laat ek maar try. En hy is daar in, en hy spook en hy sparkel, dit vat lang. Na een half uur kom die boer daar uit, maar hy is nat gesweet, en die vere sit hier, en is net budgie mis hier, deur sy hare, en die stof, en alles. En hy kom maar uit met die blauw budgie in die hand, hy sê, jou sien, hier is jou blauw budgie, wat betaal jou pa vir een skaap? Hy sê, oom, ek sê seker, jy moet maar die budgie gaan weeg, hy betaal so 34 rand een kilogram.

That's right, dit was Johnny Cash met Sunday Morning Coming Down. Baie mooi weergawe van hom ook. Ja, en dan, eerst dat die tijd hardloop, die groot oog in die muur sê is nou al, ja, ons het nog net so paar minute oor. Nou ja, ons praat van so 35 minute, dan is het weer slaaptijd vir ons, nee. Maar, nietemin, welkom aan allemaal wat nou weer later ingeskakel het, van hier, daar, door, ooral, oor en oor die see. Ja, lekker muziek op Ramkat Radio vanavond, en ons keier, lekker, jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za.

0: Dat hy, dit was Kim Wilde met Kids in America. Amper vang hierdie bord my nou hoor. Ek sit hier so in droom oor ander goeders en dink aan ander goeders. En nou ja, dis maar net een van die dinge wat die mens laat door mekaar hardloop het uit jyre.
1: Ja, ek wil gauw vir julle vertel, ek en my ma was gister hier by ons kerkie, die Christelike Seemans organisasie, vir ons kom toespreek, een van hulle bemarkingsagente, en Johan van Rensburg van Nood vir Nood Farm, en sy steen Rian van Rensburg, en ook Rina Hugoos, maar natuurlijk sy vrou, het opgetree saam met hulle. Nou, Rina sing nie meer nie, want sy het nou afgetree, so sy tree nie meer op nie, want hulle het allemaal COVID gehad, sy en Johan baie erg, en na COVID nou het daar stem heeltemal verswak en krakerig geword en so. Maar Johan vertel daar, hy is ook al 82, en Rian is al 50, mens kan dit nie glo nie. Maar hy slaan nog daar dromme, net soos wat hy het geslaan, op nood van nood, net erger. En Johan sê, hy is die beste percussiespeler in Suid-Afrika. Maar Johan vertel, hy sê, hy weet nie of met ons ek so gaan nie, maar ouder mens word, hoe meer vergeet jy. En hy sê, hy gaan van een van hierdie nieuwe garments koop, wat speciaal ontwerp is vir die seniors. Nou, hy werk so, hy beduie jou mooi hoe om te ry, en waar om te gaan, en precies die pad en alles. En as jy so op pad is, as jy na by die plek kom, dan sê vir jou, hoe kom jy daar is?
0: Ja, nee.
1: Net vir een geval.
0: Ja, ja, daar kan jy vergeet, hoe kom is jy daar?
1: Ja, nee, hy sê, want het gaan al so. Want ek, ons ondervind dit ook maar, mens vergeet, en hy sê name, en ja, jy kan nie mense sy name onthou nie, net nou dan nou hierdie naam, of een liekie sy naam of soeits. Net nou sit ons hier so in, wat het nou weer gespeel? Jy hoor,
0: of jy sien. Ja.
1: Dr. Victor Nerasta Redis.
0: Ja.
1: Wat was die liekie sy naam?

0: 'n goeie se, ek kan nie onthou nie.
1: Maar, dis sê ek vir hom, man, dis mis op die wijse van roer jou voete daai. En ek gaan kry die roer jou voete op YouTube. Ek sê vragies, dit is een waarom ten die selfde wijse. Iets van dan let the women make you happy?
0: Wat? Ja, ja, dan, ja, if you want a pretty woman of
1: ja, this. Ja, ja, if you want a pretty woman, dan wat, ja, maar ek vir sê ja, nog.
0: If you want to be happy.
1: If you want to be happy, daar is dat. Ja. Nou kom het hier typies. So ons is ook nou in die kategorie. Ja. So ons sal ook van die garments moet kry. Maar ja, gaan luister bykie na die liedje van Dr. Victor Hille en na Radio Footer. So wat is om daar die aand ook gespeel.
0: Ja.
1: Maar oké. Okay. Kom ons gaan aan vir die laatste stukkie.
0: Ja, ja, ons sal later begin en vergeet om uit te saai ook. Dan, dan gaan ons geskiet raak. Want daar is hele paar mense wat ons dan, dan aan die oore gaan gryp, maar nie te min. Kom ons luister net hier na, na. Baby makes a blue jean stok, maar dit is die Afrikaanse ene. En dan oom Matt Hutter, woman, beautiful woman. Better the brothers, met feeling the feeling. En dan, nee, Leon Schuster. My God, so'n stikkie van hom. Waar is die manne nou? Ek wonder wat er manne. Die manne wat het opgooi, net hier op Ramkat Radio.

Oh.